0: Vi a vi len agus dini nach moaran ar na way at a mask I fan irian nor any clearly German o tu ama Clara ni gela in a way agus you know just fi ha burha dini a gela ar jen act you know vi se harava mai agus you know vi gliu an kid come to survey agin ni an Neil Onam ac an contosor ladronach. Agus, es do hygrwm eisiau sicwyr ac edwai, ac ydw, rhan mae mae eichel an cyntaf ar egedys.
1: Smoc to hanyalur, agus a amsiw, agus a hanyal, agus a spreu hart, edrych agus a fitw ebyter, ac o cajin tatom.
2: So mis mini were garage yn sian, agus Clara fi sgilbog a Kenglen Birchak, le cilla. Ni rwy'r rach na sula, rwy'r Clara. Ban as mae lle clia, chwni si yn siwr ffyn y bryd, dewi yn tog mai. But vi si ysdi, a creulw la, mae'n agos fel gra, nyr fi mis y cotwn am gra, na microfona a wogi am ac o'n radio, le hwysid sy'n hala dy mew cwlcwr am ond. So hannu ca Clara siac na siow sec I anu, agos nyr wahi sy'n nac rwy'n y microfona.
1: O, stad!
2: I myndysg nyr o'n creulw. So hannu wahi garage sy'n agos fi Clara bach da creulw efo'i lahir, agos sy'n hannu garage da cyrsyn y microfona os o'r os o'n sy'n creulw bio, agos nyr o'n sec I rydw I bifo. Nyr
1: o'n Wow.
2: Agus yn dys gair, dys ffyrst yw ysfyr sy'n y microfon yma agos yn hala.
1: Agus yn stiach sy'n radio. Ta, agos dyr hi'n gweld gylor lor sgil ti boncha le sy'n radio. Eish cwgar, jas lyf, ta mae un ta bwyad I fys y fe lenny ar magin. Agos bonig I saltas yn lihyn art. Ta bonis ag yma moera, ta eidar ym nawl mae ebol ta rafi. Agos lihyn art ac bonig I saltas bys a special ta. Agos ta sia tylch ag ymwyrwg of eliehyd da eich mor y dwrt yn teisio. Sian gyrfod y bwyn sif o chyrdd yma sif. Mil a mil a bwyhas. Cwyg I hun a cwyg a cwyg a tri a chyrdd yma ta sif geri chakra ar tohod sy'n hagen ffael ti'r ofsi ni enw. Tos y lenyw. Te mwydyn sio yr radio ffaelcha a cyn chyher y wyl radio ffaelcha lonion. Cwyg I hun a cwyg a cwyg a tri. Bronta mwydyn dwys un tasyn ryf I erw yn chlair. Ta ehes y doniar ym yr e-fost yn yw gol yn cioltar, yn comodar, yn sgrifniar, yn lerihar, yn dynia sio y wyl yr y talon eci Grenia Holland yn o'r godjar thydw mae'r te. Ty Grenia?
3: Gwmai, Carmel y mae gyda sy'n intro.
1: O, gala, te tylchig gymorygod, gyda mae'r te, ty conio?
3: Ach, go bra, ge hintach, agus ta meint a sas da fe'n sio, mar cadyn celiwri. Agus ma hi am hien, you know, gyr hosi me hien amach, a sian yn cyd blasio fi ogym dyn y man comersaj a me hien. Hwys yn sy chulturlan, nyr hosi me, ie, Jair Fergus ar ymyn meo sim ogym Clara Ianni, agus fi Clara ogym hien, agus Sian am wargain.
1: Nes.
3: Agus fi Sia Rwys, agus Kevin am fi meint a toga. Gydir fi sy'n
1: clair, Cora, Cans.
3: Cora agus Ciol, gydir ac Renny Mujyn Ciol, you know, as far lyn hien, agus Jan I cwrdd yr un o'r rhaid i'r tarlu ymlaen ffarstio agos ia fi eisiau gyhaint ac eint ymwai ar ffaith.
1: Mae'r sy'n cefni galant o gyd ar radio ffaelcio agos mor y dwrtw harlu gylior rydy har corw tŵs la gylior rydy ddeir yn radio ffaelcio. Ta tu honio oran o'r dwi'n?
3: Ta mae gol cywni mei Andrian yn dyn.
1: O, ta mae Chris ddim. Gren ymwai hw.

0: Oh.
1: Gorenia, kinda na horan is serlum. Tan le, tam a le nis, gala fe ni ser, as a fi geisio'r leis yn andrin yn dod galant y gyrmila mai gyd tasolwg ymcan a lelwyr yr bwel. Bag ta fwyd, y creulw bionw y loc teisio'r ta as radio ffailtio yn sio, y mal ffarstio agos gafftio galant y crenu hartar yn yr modin agos modi cochiel yr ŵlo i hywyr ac yw yn ort, hwrsio tŵs le treif sy'n cael yr yn neri agos choci a hanrod hwn creach y nocht y hol yn y cera i hywyr gaelta yn sian. Ta conola na hi rôm yn sian a sy'n bîn la clysio gyrialta y radio ffailtio agos a chai tref si y gobr yn sian sy'n sian ffos agos sian. Donal Miguel y Chôl, as mi na chladi o gwychus a chyta na sy'n corfwy. Dyr yn gwyl tu nis fodion yn mal ffar sian a sian am yr fi tu mi na chladi gwna?
2: Dyr yn gwyl agos gwyl lwyr a roter fi na chladi gwyl sian awl.
1: Na sian na byd a sian. Cwyr a hosio tu y chreulw lys y radio na lwrlam fa da hahi parson te hen la radio ffailtio?
2: Wel, hosioma yr dwys gwbl la Aisling Geir, la Garage Carol yn cwmpod o sawr clani ac da fi aga. Agus fi radio ffailtio bwyltio yr teulu la offig sogwnie. Agus fi sysyn ymwneud y dairad, agus fi sysyn ymwneud ffihir o dig yn am chiarna. Agus anig siogwm la wain sy'n cwysdach agus Jen Clare.
1: Si.
2: Sio ar y hyn o llog sy'n trenwne. Sio hwym sy'n da, agos dyma cad sy'n Jens, mae'n trwy'n na bu bwyr hi o'n maddant ar talu la dae ti'n glacw. So hasi mae hyn y creulw agos.
1: Agos gydje,
2: creulw gydje. Fi hart fa ffeithio dlw chiar ni'n yw gwyn
1: hwys yr siel.
2: So Clare ci oly agos cwra agos fi ar ym sgwasi un o edrych yn yr oeddi agos siosod agos ala agos cwig wyrwch leig yn y eisiau. Ar eich bynt ar dysdach. Agus ligi mwahma, agus chwe mwysio, wain ma'n abonios,
1: nes
2: i sy'n fawr. Ach, fi... Chors eich dama mwyr, fi siartai radio gom, fi ma gwbwr lefsio.
1: Fi?
2: Lion ti'n efo sien. Agus...
1: Dolom tu a hanrad yn sianar noia.
2: Dolom a hanrad yn siamr yn noia. Come on. Yn radio yn y gael, trwy'n cael mysio'n rai am ar bei Francis y geisdart.
1: Be, o, be, si geisdart.
2: O, be, is be dyr ar ym mwyn anir ym gyr.
1: Ma mwyn tu a hanym.
2: Hagus chi a hanrad tu. I hyn agos mwyrad nic sy, agos i adi fi anon sy'n am. Chwrm sy'n stafi mae clwyd a chdeif sy'n maith a hys. Agos fi mae'n sio, so...

0: ond ar yno I ac yn dynel am wy, cos yna ffarig
1: a bwysol. Ffarig a bwysol tas yn
0: But hos I mei ar clar, cwrs I raha, dar tydjil leir gas, yn y mew, i'r isiori yn amon I a chakta chak play, cwrs I nwy ac da play ffaniol, amon di ela bi yn e special da chakta chak, agos bi niart ac o gydi sio. So ta mae janwr sy'n a tree for you know so cuz rock and mirror you could you come around so color rush and old school actual my a chagas course at artigal the Gaelic heritage of Ulster Protestants
1: my you
0: so tell me tell me a tour
1: so tell me a tour so gay shirt lot to the gent to get the gust to jeru at it to say
0: come on I should or know a janum so radio and a gilt to the master
1: janum yeah
0: when like faster will Dini, actually.
1: Marcia, tydy gysesta la pibere agus gysesta fe y ler yn lini yn siol gyffoll?
0: Se, mar ys comosod yw'r mei go prewa. Sian ffag o mims y chagas agus y creelw agus y syrys yw'r mei yn eisle sian yn ffaber.
1: Gymai, wel mai hw, war i'n siagalan ta tu ecele yn siol niw, se mi wal si gyhalg sian ar gyr si teg nol I arta.
2: Nier wain o'n se... Creelter Jonach no ebrir beam sin eitio cain yw'r falach ar byd. Mae'r gael ar aspas gael yna. Dyn dyn i'n siod fi'n gwni da sas da cwji le morin. Nair ta si gyri word agus Google os. Un
1: ta mai eis, ta mae ti'n gael ar as ag yn lliol sal y lorym lysiachiad watcher yle ta grein i hal yn biol yn sio ma dyn nhw agos e hes y doniad yn gywal agos e y bwyn salt a cwj ciol jyfus o gyn i grein i?
3: Ciol hi mei donol na grein i agos sio o'r an y ffyr mei a her hemi yn sian Sian MacAndrus.
1: Gael anta.
3: Fyr ffret agos frannig yn sio

0: Bu yna hwyr ni'n rhaid i'r ddeud yma as yn y eisiau.
1: Rwy'n cael ti'w fyd eisiau?
0: Ni'r... Fi gylio'r cael ti'n fi ffara wadw sy'n gyr rhaid sy'n bach am achos y wynio i wach drwych a hi stifl yn oed yr onethig sy'n am ffara fi'ch bagar dyn nhw olas yn am ar enw sy'n hyn yn ffara bochtach. Mae'r dyr o nyrwyf chi ni'n siar ar fi cedw fi am sy'n mi i chwg ffuntych i'n mi
1: Bu
0: yna'n twyrstol agos bu yna'n brysio ach A ni ro, wyl yn rwyd yn y eisiau, mae'r bach ys gwyni, ta mae'n hapag reyn tachol ychyn eich, ta mwy liawr gyr gymwyn rwyd ail siw.
1: Brindan, mae'r stynio ar gweilgis mwy ta cael ar chyn gan bachol ydych chael ar nhw mae'r chrylto ar radio gys telefisio. Har ial chaer ser, wyl eid y plen paint, ligs na gahw, ach y merle y ta'r ysgrif dy ŵrstiel nhw. Sy'n arhw môr, ffeicyrwm?
0: Ys arhw môr, ach Tá údar an tím pliadas smuine sé hánig chuig go mhádó chuir agus rinne méíocht déile leis an ghaeilge. Is scéal amháin is le locht cruilt le cumarsáide ar bhealach fíl amháin is le síl chuan scéal amháin is le síl chuan sé na héirean. Nis tá á bhealach le na scríb. Tá tá scríb an ghaeilge an éasca. É scríb sa géad fearsa sa scríb ar bhealacháir nach mé túfás córan amar sin gceiste. Agus Ní dóilim go bíonn bealach a spéir le na scríb, agus chun na scríb ar an bealach le, ní mór a scríb a méirle. Nú, feicir chumsa eise, nís, is rúta eise ngur féidir na gara gúin sfuid na bheis eich riacht ní.
1: Beha is nís lí mi láharta, tá tú scríb, a méirle bheis eise an freisin?
0: Well, tá me gira, rúta tá me gira sin, tá me gira cean a scríb a ngailg ar dús, agus a ailchú ngailg ar dús, agus an sin, cynal, well, beha is nís, nís umlaine, nís fuid a méirlach, bóhailim, cean a ngailg ar mwyhir dús, agus tá spéisiach sásal agus dí leis sin ailsú. Acha bheith fáling ailgar dús ar nó.
1: Brindan, Cirste Mart, cé gyd bhfuil tionnachor sa tír sin is fer hwyl aniolas adar y tír? Yw rialtas ag yw telefísi agus rádio, agus tá telefísi, na papir, na harabwy, nó, agus agwyd dolo, nó. Cé gyd bhfuil tionnachor? Cé rohan rwyddi sa tír sin?
0: Wel, rwyhan rwyddi stóhi gwa fedir rog rwyhan yn stáit telefísi, mar dyr a cwrs yn stáit. Ach, ohif, O hi glwysiach dyn y tîr o hi pobl na heir yn ystodhi yn chrân tawch chan diarnach yn tol tawch chan diarnach rhan siarad o cynt chrân siarad yn dŵ maedr le twyr ymwycht loch cwmwr saad fi yn ten jam fi cart na loch na pobl fre agos fi'n pobl fre diarnach rwy'n yn Irish Times siach a cart yn sgrifau ffaith yr yn agor o'r eil siw mae'r dŵr siag o'r siach amor sy'n as cor Leis na rwyddi fi na twyrish gyrri polatiwl ar oes. Gys na twyrish gyrri polatiwl ar y cain, leis na twyrish gyrri polatiwl.
1: A fi siad sy'n dod chreti gwnt.
0: Fi, iach ydy'n dwi siad i ddyn drama fi na'n ymwys fegar hart ac ar y glwys ar y pawl na hochroch. Mas marad. Agos ni ro, dwi'n dwi, ta siad diolch ar lew ar phobl na heirin. Ni fes ymgwyr dram i ta gyr o'r rwyl tas o gael roed yn tasarw. Er fel o'ch o'n. Gys er fel o'ch o'n ni dod yn gwydast i'n wyb gyrachach yn rwyl tas. Rwada yn dyrharw mae'r horlwys y gos yn chwrw eilt ysgeri eisiau sy'n gwybod o'r gynnwpod i'r siart agos gwrdd i'r siolwch ar y wchtron o hyr yn aeri as ffost. Chos eisiau'n ffarag ar hwyn. So na am cyna, ys ddechrau ro, ni ecym ein arw tiach sy'n politiach, eisiau'n politiach na bors i chi. Sylwm gwr cynnal reilt ysyn y ffawl, agos mae'r walar ty'r reilt ysyn y ffawl, co reilt ysgau cynnal aig. Ni ecym ein arw el y tîr.
1: Wyl ein arw el e chwyrha a ddaim sy tîr sio? Rwyd y byth da mech ydy eisiau gyd?
0: Chwy glan yn y tîr. I'r bag yn nid glyn yn amor tasi. Ni lesam, ni'r wael amsa. Gw parsant yn eisiau, agos gw hwmlan yn rwyci chwy fadig ys y ffeidl yn bydde. Beorl amsa nach naro chenchio. Ta'n tîr y wadro hymwyr mar tasi. Mae'r dyr o, sy'n gwyd eisdil agos a gwyd edwyn agos a gwyd mewn i siwlwch os mae smaelad ar fel i oed yn rwyd i symwyl y lwmhain yn y tîl. Sgrin si os ar amgwyl ni oed ymach na chwyl di am arf na'r siach na lair yn awr lars. Ai rin si'n ni sy'n eisiau na nion gwyl dyn i ffwgr sgwyl siach oed ti wyl sain. Cynnal si'n rwyd.
1: Brendan Eher, gwyl mir yma agad.
2: Brendan O'Hare agos Prontius Macanisan sin. Agos yn eis Ciaran MacMahona i Rosmoc sy'n fiaen ni dheg cwyg yn ni. Ac yn eri sio le Ciaran, ta mae gohomlan cynti dyn fiaen, a ta sgrifau gysaliar ar y wocsa.
3: Ie, ta'n ymwneud hart yn? Evelyn i Chonere. As Rosmo. Chamas. Cyn i siw?
4: Siw
3: Sheblin. Sheblin yn diog.

0: Páidric ó Cúlain agus línseach Mhárne a bhí ar an dárna úrán a cheol Páidric an sin. Agus sean dóst an scaithige cinnte, bhil siad am héin ar scarbí. Agus ar déú ar fád inniu Cúnl Ó Beirin agus Padar Ó Beirin a dhéarfaidh den am amá le Séamus Annas i d'Éalann chun na Gúnaáil sa bhiáin 1929. Agus tá sin Cúnl Ó Maith seo a caint fa chúrsaí iascaireachta.
1: Dwi'n meddwl wynnys na dyn ni yn maha maha yn siarad hwnnw.
2: O, yr i ysgyrdacht.
1: Yr i ysgyrdacht?
2: Ie.
1: O, ta corridor i'r thwast o'n awyr?
2: O, ta.
1: Y fygnw o'r don?
2: Fygnw o'r.
1: Na ti'n mynd sy'n yn y park yn y hart. Wel, gwyl tas yn di ysgyrdacht o'r hyn?
2: Wel, bi mi ysgyrdacht cwarwyd, ach lwgyn i'r anfalach mor i ysgyrdacht o'r hyn.
1: Wel, gydym o'r ta'n ysgyrdacht yn siarad nes?
2: Ta'n ysgyrdacht an wain nes. Ach, ni ran i les na an wad, a in le iesgyrach te blanstan.
1: Sag, wal ro sin mar sin riu?
2: Ni ro liogu. Bint hamon sio, a dyn eid krap da wad i mora lajeran. A war na gantar kuhan. Agus bint wad i sio nina iesgyrach te yanu, a nil anch hartar a khoste. Agus a sin an anga khoste na halabna. Hanna ik tada mara gushi naku na hanchi sio. Agus kadu, Tarigus Bertjohru in alles allemoin. Dan a fed allah habi in shin. La chishan dan a dini, gajin da aya nibbara ta diet. Agus ni ron chachtin hei nibbari jelanaku, narvi bunu halini nini mang rehi alam difa. Ada nili hinil yeskirat. Bishri gara yiskaddan, anna khali hinil uida. Anna lancha shaw shiiski tari. Agus a shin shirgi kool warra valak shani. Haku lafu yeskirati yanu, a khali anchin tibaya. Akha nish, Tachrein eishkiam, agus an luachas. Agus nilan waadain le walas jahanchi ila yeskati yaanu. Agus an amshin, bo khama gajemar vin gui sheju, vi baadi agin wunu hoogmaj le wala yeskidaht.
1: Zagam. Olin kem dana baadi shinam kanoblak baad jim hi savaayin?
2: Sha kincha.
1: Kena kushinay?
2: Kena kushinay.
1: Wal ar lau shiada lignu ar jielu yadna?
2: Aru, jielu. Loi marana ku agus jimin bonu vi aru.
1: Jimin?
2: Jimin se dunonga marika. Das na baadi iiste. Agus an sinir anani la haungtu nyei la anna gynial kaadi.
1: Ulga jay ta yewal nish honi yuskarat an chan?
2: Ni rin daha yewal ah baadi. Tan da fedh hiyana goni yan. Agus kamahi gus vishid yiyev. Ag nil baada ku la walas jahan.
1: Agus ta gulor dana fedh hart.
2: Ta nyafta ku hart. Aniran wada kula enda hieskati yani. Agus niro ieski yiruka diris tasha. Ta keda fontar gish intras kinnash.
1: Agus ta nyafta ish lefala.
2: Ta nyafta, chirin da niro redi yiru.
0: Agus nish, Padar Ó Beirin.
3: On sa chana mun sha jilan redi pochi nye yanu gafiyal farulam. Agus nala ganyo bunche huelke schoch waidiye. Viga aran sha mask shtilar ni helan. Agus niro dol buye gal aru. Argoye bidon doyani buyem shli meha agus khafatsa dva goldihe ma vi shikroste henige neglish agus tamajanu wa resmu se jishana has karaye aje we garam na sasina an nabud hiyana shana khushis an sanan shon sanam shon na hnir fira neglish auk na je a hniru a mas vi ne hedn i goni rodbe kachle kachana noy kadu oglish ne hedn na naye agus na nyei ar skor na busha khushis wal il buyela faala dar rayaqtinas binda arsho khafachad chirovna chamanch agas fekhal ardinach ergi jihiru masnarom war nalash liwaha haku ansanam ach aresmus yana chidburin dor fochin jo nanch hulras kur agonista don tayil hana gihi waan agas israela brini yana agas isha digabudar hulras mui hirir wilagan erkantona kladdi ta kograta won liw liyak ar liw walana kyaapwui. Agus nyei yedu gwal shiirin shan, estali kevni gwar nala horta wala ihort an nabuz morshan, vi roddi ihoru daga chad lu dhinyad. Vi shan chanta shuwasta vany hirweyil, suwacha shuwas ar skoar galo chanalch adar ashtal agus awar.

0: We're gate falls to Igaglor, Fokalirakul, O Hartland, RTE, Region Gaeltachta. Clushimut Schlechta Inya, on Yaur, Emil Nafarage, Eschgrieve, Heinrich Becker, Fararugu Singaraman, Smilny Dix Schacht, Agus Hur Space, a tradition bail in the Heron, in the Oige. Hugsha Ayr, a Tirsha, and Nidix Schachacht, Lestadir Yena, Erngoilge, Agus Ervelitis Nangoil. Ot a Hasha Blinta Fada, Echri Ilan Oran, Agus Gonamara, a cur bár fáis ar chud gaeilge agus a bailú béalaidis ó na daoine. Bailúchan atá sa leabhar i méal na farraige ar chuid go na scéalta a thóg Heinrich Becker ó bhaintear an iarthar in sa 1930 agus na 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi nuaraige agus gachar Wanley. An tíocht réaltóir Martin James Seo Flaherta i lé ón leabhar i méal na farraige gun sraa focal ar ocal a cruilúir dús
1: Pinus na nine niav hilta ed amunyori duna. Koli fadi o kneila, bane chuslani na seir, ed jenish shkelcha ga Heinrich Becker. I jes har nyu yanu jasha, agus homad erglada, agus peigar nare hua muchiyar vi famule lino. Vi kæra ni nindi, mishigus mujrari gus bertirarale. Hannig i kæren i bort. Vi gør, lign mod stækens neklevi, vi mod jeg kører i bruach, i gør i hun jeg glæn og tidlig, og si mod jeg kører i durlen. Vi farger våren, ach let hos trådigen to, vi skil i lignet, og snir av ene nå, lak mot deg. Vi gør, reis mig se vejl og lign med en klev, og hannig med en is, og si klever med rimam, og Mwysh kuriw go bostar mw welch yn ys mag. Mwysh ys yr ys, dys chyrwys os y dar y clef yn chyn ygys. Mwysh go bostar ys, mw gwanach bu gar. Chyrwys mw ale gho id clef o'r brwach. Bi bertel y tarant, ygys bertel un o. Agys chyrwys mw os fang o'n. Chyrwys mw ale cairn o cwgwys gos o'n. Agys hannig ma'n o'n tarant yr hyn o'ch logs yn o'i. Bi slat ymar gael yn o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n Agus sy'n neidio dŵna fi anna digant. Ege hyn o chlog sy'n neidio dŵna. Nw tarn teri do beid, rach dair mwyd. Nari mwyn gsiach na inchi ni digant o sy'n gladach sy'n chwa mwyd di gladach chale gus nari chwa hyn fi ffarm o rŵn ni rhaen mwyd e. Ach fi sy'n hysa teili y baliw chwa maen hyn i mwyd hyn y baliw arnws. Nari chrymwns os mewl gale gwbor na hael ys y gos yo. Slat y mar agos ffamwn i agos chymale chael yr oed fi cair nhw cwgwys gwr y cleif hos yr eistyn a rwy'n mwyd e'r ffan o hi gobr i bwyl ysad a o cyrir yn oed yn eisiau bawt ysio a bi gael nhw ari fi yn ffer o'r balw agos y balw si srwyn agos na rwy'n mwyd rwy'n y bawl sy'n edrych yn tu fi mewl bryd o ffamwn i hos yn edrych slat agos desil agos chwle hwrt ach Ara dyna bos i cynti fi cael na slata lyn. Ni yna ni byw fi agen. Na leta ta hwys y cael nhw'n na slata i ddyr dyna cael blymso. Ni yda ddyn ymsi. Ond wedi mach gladach o lefi ti mwgosyn. Agos nwyr i chwa i ffarol hys y gladach yn chyn rŵn. Agos dy rair mar fi mwyd y balw fi yn ffarol sio y hen y balw. Agos ni ac yn mwyd i rywa ni'r mwyd yna na anach dal. Ac bi gar, chwyd mwys os mewl. Agus yn chyn hwys yr war na hael agos gwn stocon a brodiolyn fi mwyn cati gyn cos nochti agos mwyn gael hwys y fewn. Fi na tiaan sle hwn mar dira agos fi ialwch y bras yn eir carc y lor agos fi lain dira ein ach rwy'n mwyn cwsawn gael nes hwys a'n chyfadr sy'n notir am wedi cael yn y fewn. Ar y byg gars gawr gawr hwys y sy'n dyn o lai. Fis ni ac yn wedi ffersa fi bailw yn y gwngwr gan y hi ni ac yn tada. Ni ac yn dyn o ddeth Ach, hyd rwydali, geir yn argi. Geir yn argi yn y cwyr. Ond meid ychyr mwyd y sŵas yr fan o hi. Ni ac y mwyd tort ffyn y ffynog i di yr maedin. Fi si ordi mach ag y twyli. Dw gwa wargi. Sy'n ar aen yn ysgw warno hi. Hannig mwyd y wale, agos o lleis gi am brysdi. Ond slwys

the town night, we she blessed. I'll tell you more, Wilter. Cogger to me, and it's not into tad, near him to say. He's go for you to chair. Or we know the turn yon that you can to go on the town night, we know slat to Mars and the place go, because the yam and Trentor tell us in Chin Hassel. A yoli just a erim in a shah. Hoshanun, Chenik, a guitar no good Hashan, Golam, when you wake away, because Lord shall she jam, we haul. I didn't chip tad, just shah. Taste Holohon, either bad, no? Here, tell a hole, my dear, try to go so buolo. Niakum, with the English, a corrosine, corrotor, a suha, go so buolo here. A go scorogle your tea, no? Hoso Holohon, and Chenikaster. She's lying, fat, yam, you know, Wadak, who's in the chest and chinagos, Chapagordini, we got a Golistech, it won't train a hit. A go so good molly, Yakum, Chapagor molly, we say, Vam, when Yagas Hossen Chininchin, a blazer. Was near in the Kurans up at a tornoy. She fights her own hand, my brand, and Chingo Tornoy, yes, how famine you. You're a hantelans up a hodora, Achna, the chass and chinigast. I heard my hand bake, yes, my yelled them snaggy, naggy gig on tornoy. Naggy gig had the gold cheese negotiasary. And she never has a car family, you reached her. I got no brand, and Monsieur, noon, and not in a bee hall, being blazed, because it's in a Scottish decker, good jaden, well, we good jaden, who gallish a snack to get in a lawn he. Agus wien gwn chyn yn yn o'ch chyn eisiau cyn o'r lastig. Ach, os yn gwr, y gymwch dwi'n sa'n gael y wad wyn, swad wyn, y gys wad wyn, y gys blas y bair ddereach yn aere o'ch yr egin e. A fi mwyn i dyn y mach, neu ysyn gwr go i ram o fi cyn o'r siw yn yn o'ch mar bog noch. A fi mwyn i capo, fi mwyn i capo nach dyn y gwn sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n Or Antoine and Jacob. Well, you know, my character, that back some grind my go and you're a woman, because we some of fashion, not a shed a seal shop. I should never go read my go honey go to the King Tatra, because after the lobes are stressed on the crack, because Schneider must scale, so because knee scale break of a beer shin. Master, it did Heinrich Becker, Master came for other trade. Alw ni'l sain, ni'l sain ia sain, wel, ma to sied ymig yn sy'n sio hyn. Fe ddyr y gydag yn rwyd y cyn teatro, bwgus bu'n y dyn y to byw hyn, bu'n sied y troed. Wel, fe ddyr gwyl sied yr y gwych hyn, ond sy'n malwch hyn. Ni'l y sam. Ni'l y sam, co mi'n sied ygys, ni'l y sam cael gawn mwydiach. Ta sŵw le di am, na mewn rwg honno, le cwn o ddeu. Sy'n sgeil sian ysid yn ys Martin Siogas bael yn orymno, yn sir. Siogwi Is all what I should have crinu of Hamunia, left when he grain. Shall I dear Marty? Well, I know in Jamishot. Legal Fuguin Dien, Quadra Lumsa, Tashassassin and Ish. Quash a sheer get a can of porter in Shah, sheer, Tassad, Tassad called Thomas O'Connell. Well, is she had enchanted, I'm a bit beyond the Tamshin. Well, Dog Shambile and Chuggers, we led Bagale in Yantilish. Sheerless, Galfuguin Dien, well, being Dien. Talo, na'r dog sy'n ddech ar mwyd. Mae dy lef atis ni'r aleidir. Ach, nwyr hannig sy'n hir y gytro, fi chyl ar yn sy'n nilion o mw ffam yno. Fi yn eitio ti di gyntaw. Ni'r a ffarab yn tam sy'n gyn capel on. Fi mwyn tir yn nilion i chap sy'n y ffam yno. Ffar y gael sos lan y wawrd, ys ffar y lŷn, ys ffar y ffosg, ys baid dad fi'n ledog o fi'n edilis. Ni ac yn ledog o fi'n edilis tad. Dyr ysag yn ledog o. Fecyn tŵ tad, ni ac yn mynd i'r ledog. O, dwi'n siarad cynnach fecyn. Cynnach fecyn dwi'n o ddyn eisiau. Ni ac yn mynd i'r ledog o fi'n ein dilys. Wel, si'r lob, ffordd porter. Ni'r y balach cyn yr eisiau hannig siad. Agos ni'r o ffer. Ben, na llenw le fe cael sy'n oed cyn. Nw gyr hwn, siarad wael yr eisiau ni'r cas wyn yn yr. Agos na'r wyn, ti'ch rwyd leta sy'n yn eisiau. Na'ch bygwch, chrytiach, gwmach tadig o'r hart o tam sy'n. Ac fi'n trol long gwyn y gael siarol. Ta sy'n sy'n To tell the truth. Fydd y ffam na le capel, gos o'r capel, gos o'r mach yn y garyn ti. Wel, sy'n dram syl tyma dyr o, y fi ymi gan syl sio. Sia, dram, dim i siad ymi. Ni ffar syl ty by fi on, ach dram y fi ymi gan syl sio. Sgedr yn yw, leis y fam yn ydy'r Heinrich Becker. A nhw fyd o'r gwelio cwrdd yn y garyn ti, di'r Martin, ach a nhw ni'r o tad ydy, le ffecio lon o war ychyd e'n garyn. Fiech yn y dyn yma he, le ffam yn y wadach.
bell o don chua sem antra

آرت دینش شکل شریشت. وی فرد خونه اینچا موگونه معرف آده ده گدیش میال آمان اینر. شناتی روشه هرینه روش. افیشن لاشه زگلاده خه هینه کسی واک بانتیمون یویی. لیلیسو گسی ویدر آقا کرنیونه کارنان. لیخر سوس لیکلیف. اخانی گویی هیم پل آگس خسشی اسکوبونه فهمونی انچول بوب. این ماکه برانو وره نهره کسی وی کنال آم رسه گفوی نهره مار ویرو دی کلشتیه گدیگند. زین تاهره هنه برانو وره ماک مار نیر والش تا دی ینا راتی سو وکی خماکه. اخ نیز توشکی ناس گوپه ی نیمونی لیگ بوب. روکشه ارگوسان ماه فهمونی. کس خشه ماخر وارن فارگه. کس نری رو نیشه میچن. ستاپوه ای. کم فاول توا ینشنه دیری ماک. آنا باکلشه دیری تاهره دیشه. نیوانن چه غایت. Wel chwol yma dysha, ta'n y cwrs ni ar o dysha, gwyl tŵ dysha, lian tŵyli dysha, y gymwch ni achlais na dyn y maha dysha. Agos da'r fi na heirio na dysha, mae'r un si tŵ niri ni gwmwyd eri maag. Ni o ca tŵn cladach o dysha, gymoha mew dysha, agos ysbygw sgeilw. Wel, ni stŵs gynna wo yma y dyr y tahir, ta si adem un si dysha, na dyn y maha dysha. Agus ta fhaar breo dysha ma achas dwi chiogioch dysha agus clygion breo grwygir ac o dysha agus a iad gha hiwrt lob. Agus ta roedd y cyn ffoc i dysha na ti cyn teacob yn y chymrycht. Is cymwyn ysid dysha gredin tu menw na gredin dysha. Go maach a dysha gwyd i cwtw maach a dysha gwyd i tro loch wui gus ta y wakas awl. Fhaar yr y fel fwy dysha mor na tro gus ha cwyr cwyr maach. Agus feit y tuwe cael dysha led y gha hwyl i dysha rys maach. Wel mae sy'r ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n ydych chi'n Agus y dŵr chelw ma dyrsa. Gwaka sian fair oog sian dyrsa, inyen y chlo ba dyrsa, len y gha hwyl. Agus tam isi gha cialon sian ish. Ach ni hei tan sian dyrsa, ach a waka zawl. Ach ni hyn ala ra dyrsa gyn yna misi, an loga heri bi sian ish chyn gyn arsyn. Lia i salin ish, sysg eil cha o fada sioge, ymala normna inyen y sair. Ach ar dyrsa dyrsa, bimun rai, agus osamwyd rakol. Y pleile celpa fi dar arno. Fi bertenion, spod, y gyda o gwtiwyr, agos fi mwyd i rach o lein, ach fi lian o tawrdw gyr o ein, o bwyr waid i'n tain, ach ar dyrdi, na'r fflesg si y machry di mal i sio. Fi'n bal o digan tu, dwsgwyl se le niart o tes o digan tu, honig pawlon, agos na chod y machry, agos nwyr i honig, na'r honig si i'r chos y dwtiwr, agos nwyr i honig, O gwoes i yw, dwoes i gyda nhw. Nid i hwg si arta digyn tŵ. Yn nhw'n sy'n gyffachta. Nw'n gwa sacod o chas i stach sa tynnu. Ach fi sian a hang, na sy'n rhywbeth a ni, gwaan nofi da chas ma'r sain. Agos gwneud yn y lawrt. Gwaan rwy eich o te gofi si ar y chreig nhw'n oti be. Agos slam ma'r rhaen i ol. Agos achol eich o'n oti fi dote, grotw cart. Rwy a si ar, ach ni eich o'n yn y lawrt. Agus a rwya agus gynnyn y lawrt bu'n leis dinta. Ach a loisio nir ym yn ffarbwch dy digyn tu chwysgu pwys bwychart o ni rwysio. Agus fi'n stranger o sio on as de o iawn y dyrsio cyrt a tu yna dyrsio ba li le chi ar ychroi glorych y dyrsio agus fo slam rhan y dyrsio na chwyl dy chwys y dyrsio na chwyl droch rair. A mwysio gwyd dachtwr byw beich os archymwyr by y dyr y ffarbwy dwyti. Ta si gyn leis yn ish. Ta si leis da tygo slach dyr gaholid. Cyn ffordd lawr tŵ chyrra bydd eisiau. A nhw ni lan leis ym mwy hun yn eisiau lawr tŵ. Na chwyl ysad da eisiau. A eisiau ta fel o'n mwy dyrif arall. Ni rai ni ar tam oed eisiau. A mwys eid eisiau. A nhw am machos am oed eisiau. A chan nhw ni raws eid eisiau. Ach ni eich yn dod o'r boch chiar yn sy'n edrych yn tŵ o lawr y ffair. Ni'r fyw gogol chiar ma ni rai ni eisiau yn eich hun. Ach ydym yn fydroch rai'r eich oes. Mae'r gydym yn chi'n chelp y tan anw gow. Agus tŵr dywair. Ac ni eisiau hyn, brwstw leis ydy gyntw. Brwstw leis yn ni a dywy celpy. Mae'r fi leis ys y gelpy hyn yw'n ysa. O iawn, fi leis ys y gelpy.

0: Nid ydych yn sgart, a chaf o bwyr hynny, a chaf o bwyr hynny yn rydydwyr hw, gos dwi'n y blai, a bwysio dy giri swysg o wachter nefyr gyda yna.
1: Fe bwyl, chyn y fi'n cha hobl gohomlan tri hynny, fi'n spei lost. Agus fi'n edrych ag i chytio mynd os i ma jedi.
2: Wel, sio gyrdi ni fi'n mynd exotic gyrdi ni.
3: Beater, ie, ta chyn naf cwtyn ta, yn cha. Fi'n cha i nesgyrt ni hwyrpa, no, San Afric.
4: Vi wish you gas to you know han nele gas I guess there way huler far you know then we got argument you should do it asana aha ta han ni gas to nash
5: are we shall never be shall me husar khair and champa won eh then we shall shall me jeni we shall you fall you me ke ta tra put you know where television is a football me shall the radio football gas there we be going shall gas cha wan go shall
6: Bairscíal tú lún gahíne ón híne gomén le ar RTÉ Radio na Gaeltachta, Lomsa, Michelle na Gríonna.
7: Tá sé bhagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
8: Se begéisio le gona híine gon chhoile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muúta isise an glár tús áte. Críú an chláir se hána. Ni féidir tan gwlion yn y siaglar

0: agus dera a chion wallet rudy in Australia go to the last uchtron coming Esperanto on down wallet blush a bigger hurting than Esperanto better rudy going to roll if you can if you Donald Trump new can the scale to grammar playing you in Esperanto
1: Kinsa the thing or Donald Trump gainis le electon por esti presidento de Usono kai li gainis tion electon demokratie.
0: Agus agus kedis brilishin.
1: Nis umar hito shen shibik hilishin kor kor gavuig Donald Trump an tauchan von der WN hoch dran der Werke agus gor wuigse eisen gudel hach. Bething bera bönti gawa in der Birta Gennur ra ta shena charre lum sa se den mola hale wien hoch dran wien ambassador bischen ambassador ne herren Amerika ach nur wische drunne letzte kakazurische den hoch dran zum durukles niewege gane ome to gott. Ach hjult danes tach kashe lavlish ach stoche dimrius galsha de kurse in erne gesehen golfkurse sfera daune direktlich och nio mit all tach so gane
0: korle ba
2: well river fighter rail on fakna fear cup yog ditch tais kan goel tirolisic or garlin togu george soros le esperanto
0: in orira
2: yeah
0: wow
1: this is in fear
0: oh
1: thank you this is in fear Agus a cawrig yn Esperanto is con dylo machas yn Ungar yn tam san fysi harbe dech o dylo machas yn Ungar yn fi yn rhywl sys nil sys Ungar y saos da sais cadw hwt gwyn i dylo chi cwgol chi Esperanto las mwyd yn tîr chwysi gwyd i'n elfeis agos ni o chwysi rhyw fel mes
0: Ofer agor lo ela an a spesial ffad na rwyddi awl ymyn tu ar sŵl sier yn y siachta na dog mynd tu eg sŵlo Cogar Bwykus Liv Bert Sean Arena agos emet Ryan Bwykus Fresh Le Ingus a Lwch na Lear yn Clor Harry Bucklitz a fimon fwym a Jack Basquill a fimon rwniachta pe misio rash liv Dale Lewin le panel on Lewin Gili Shin graf dera siachta na maha gif agos na tenigid armid gyr a sgol a chela a varnmid

Fiddler Inta is Ballet Ninglanta a Cholimagin Shin, Shin E. Tara Conahan, agus Cholimag E. La Derek McGinley, on Lugaske, the far side of the Glen, agus Medjikortusta Caskernian and Lenu, Erin Lasha and Darala Jeg, the V Man Fover Fihi Fihi She. Mas a seconda I shahu, tasagud gurinu, and la more igfelia ina Hanover, a mallet ninglanta, agus la an ini ershul in shan, agus tara larnach, in san elishan o korutuslish, a chactin sveihart. Gaf is a galant a kyol a cholamid wifa in shan, galach an over, agus the old wheel of fortune, agus a shummy wheel of esig taringer wallet ninglanta inu, agus tigter doon. Gwyl yn la y gol y fesiw. Ta sy'n rhywbeth tash gyfoel sy'n tîf siar gira. A jyrsyd gwyl sy'n la fesiw agos gymysia nis glynia agos bydger rhywbeth greinia nis mwylia sy'n la sy'n tîf siar gira. Nes mys mi'n latsa fe jangwa linia niw ar chas cairnyn damant y ffwrs chynny anu. Si Maria fe gyd i tag fanat lyfyn niw ar y nodja siach dy cahar yn lio cwig y tri hyn y do y cahar y cahar Sian yn yfyr yn siog y hatiwl, na mae tatas y geistiad atiwbi yla ar ffod na sie condau ffihyd. Cwrs gart ar yfyria cianna, y gynodio hocht y hyn y hocht, sie sie, cwig y cwig, y tri y tri. Mae tatu sy'n sie condau nos y fratain mae'r atagol iorf y gysyf y geistiad lein. Heglet ysad y wynchus nyfyr gwhain, nodio hocht y nodio nod, y tri y siacht y cahar y cahar y hyn y do. Na hafra ha checks da tugin, cwig y hyn y cwig y cwig y tri, Sian o na sé condau fihyd, no mes na sé condau, no an sasan olaban na'n vratain vagat at y geisha dan yr majin. Cor do hex taktra toig hoch da cahar an lia hoch da hoch, agus cor oren a gi ag tuus na chaktra da sian. Tamad la fal ar an ever whatsapp, no ja hoch da shakt, no ja tri a do, cuig a cuig, a cuig a cuig. Tamad la fal ar na man ho shielta, tamad ar Instagram, agus ar Facebook, agus tan sholu rev fostugin gafoy, shan kas kernin ag RTE.ie. Homaila shan ta pakashte ta hoja radio la bronu a gynny ni fosta. Pakashte jas feri ni bugga ta hoja radio bin aru bagoru a han shakten a ta pakter la cheshbandiv na kennel radi a vin son. Huas ar lehana Facebook agus Instagram sugin ar majin. Mis min lat orkar agus ta hakdracht a agalt an shan. Bei falche road tan the fading nibag leg corrisja a mala tote the hodge a radio la brandala radio war a gisgilior or a harch norodiba gajas a shaw a vins a runu ogin a hanchakten. Miss Mean Latsa, then you mahorsa.

Liam O'Flynn agus song Maliuchan Dras an Brendan Voyage hannig amach tamul ma dyflian ta siar nish an Brendan Voyage cwmha aga Sean Davey agus eir bíbel an fi Liam O'Flynn agus cwllir an fwyr lepwyntlis choma agus cwysig gwm lian eis na chasan yw mar gan dawt fymr o filiach glosigaf o chwan o siaradon ar chlarj fawr i ni gairad son isluhe brunach coip dan lawr navigatio sancti Brendani eir an wachtaran Trump nuf agus eir cwyrgyri aros an wachtaran frun ar an wachtaran hain Catherine Connolly fwnnw si coip dan navigatio sancti Brendani eir an wasal Trump ach gyhoedihe agus bim ffisrwch o gwni i nadar yn lian na dyn iso nyr gaintiad uolach mwyr lawr ymars yn gach mis gwaintiad ffeirin i biogus na hen oed y ffwyd o dawn na hen siad ystacar na hen lawr y leif ach byw dan drwm pwch ydy'r an navigatio y leif agus sample na yw brianer agus gyrraf dyn gweld har blach ystach agus amach America fad rymysyn agus dolan sgeil os y caintir navigatio e agus yr achtra na yw brwnd oen yn achtra brianer beg tachle chile yr y gahrw lo ffeid fi mewn oed yn irna mis ysa ysgol yn leyn Celtic Institute ar leyn fla cliach yn estiwchon byrla dyn sy'r mewn eisiach coelwyl yn navigatio sang to bring down a chelwyr be caint yn agos cywl o siwl chwn yn ffail sychon yn lawn sioel agos dian ffrsgaga yr hoch na siwnt agos ydyn na siwnt yn teg schoma agos ydyn tŵnchor yr ydyn chwr lan o'n ffarsing y fi agos leich dwyri o chian ys o chongran ble ffyr tradisiwn na gorwch eid ar siwt na'n na'i fog agos beg pisa cywl no chwm o'n o'n le clos schoma ni fesio dy brahir yn Brendan Voyager tŵn gegr ôl yn y pisa cywl e agos bwynig ydyn rhain i gwyl cwrmach gwyr yn sy'r agos nachwyl tain y fes yn o'n eid ar siwt ffoel drwy'n mis na chaine agos na ti cedi dyn o'n coed sy'n yr y gahrwyl o ffeid y fi mewnwyr yn cahrwyl o ffeid y fi mewnwyr ym lian y sy'n yn dyrdyn yn cahrwyl o ffeid siachtyn o'r dyrdyn sy'n chwyn yn institiwyd o'r leyn fle clia agos gach am wynyn le hachtra na yw brianan agos omr o brianan le ffeisgyn tegus le closodson ach na ti cedi ar ffoel yr Eventbrite dyn gewn o'r eisyn ma ha spes gyd awn agos ffimr dyrym yn lewr brwnta Trump nis lwyhe ag ar nwchtar an hain Catherine Connolly mae caint agos mae chysh nifrif mae dyr le hwchtar an i'r hwchtar an dychyd na tîr isio iaid isi as a rôl mae'r chahirlach ar chysh dystwyr chwha hwn y glyhi gaelach yn techn isio ce hi hain ma ha sa gwtsus ma ha sdim wyt feistig ar chwysh na yn lai nif bi chwyn agos ffalte er y degs nw er yn rhaif os dy fain mae nil na bi gwlech er yn yfyr helifon yn yw ni lein ym hawnt yn eich ar yw a ce hi hen ma hos agos cwgi hen cwgi cwgi tri er y degs agos gylwyr ffreag rei tacht ystach no taw ag rti.ai ffoel ti roedd yn sôn choma agos as y trocht yn y lawr hef ys stig yn ddiffi gwacht ar an choma lwg las gael Jarlath Burns yn tacht yn siwi cwr mwg ym stig agos y caintlis agos o ala gyffala tîm bwna fal eir ffad fi lawr ychyd choma lwg las gael fi brwnta ir agos ysmotros o hwg se a rhef sy'n ach mor ysteig agos beg lwa yn flin sychwn ag y cogol na blian yn sychwn agos y ffarbwchtir yn gwyl chef efo rŵan tacht yn sychwm agos cael eisiau sef i ganwm ni fflawr tres yn leasa y gael o'n i'r wachtar o'n hern agos yn o'ch a herlach yn chwysta fi pleilis yn tacht yn sy ach yn med lawr o fi ysteig agos chyri chest i sa ngain tŵ desi o tsoi leif agos wyt ti a ffwch iawn yn tos yn sŵd achos toch ag meg fwylach ag genis yn i geg sio perod fe Trump agos yn navigatio gyw'r Gerlach ddech cwdus na lawr o'n leif choma Vi sa trakt ni slår her massi oska online igus massi I kain fel oed is dig ikke fel an oed chaf massi is dachan toch hun tamul da vrient o hinnin is stormgo kugno sheblian o hinnin vi sere selo jas agus uk se lagan an o vrjau dun dun galin olin igus kasme isho hinnis an galin olin mar han irtas takka is dach da nel ni gerlt han neim lian o dís in uv na das a birthday in uv ach gahoide neim lian o dís agus Bych analogat y deritirtus le gromwyr o nenni agus pap agus yn ffragr cart ag y nenni agus pap choma ach yn cewn oed y hyso dy nil le gerld masios gawn lawn agus yn cael un olyn.

Sure, I could die in a spiral in if I had more lynchy and peace out as you know, Burn Church, Dora Day, because it's spiral in the Queenie, Honey Glish, Homa, Tafadachation, a muffin there, Nadir, it's on Beta Shabley and the Hinnish Stocha. I'm sure Hovind Akahide Haggis near the group of Burn Church at all on Earth Canart and the Yakshin, Agassation, Kumaka, Aguina, a Mahatrian, Noirin, Agassa, Acosta, Homa, Aguina, and the Haina, Hamehawan, Agassa, Nachdelo, her fad, Agassa, Irtasella, Taka. Dachanish, Dianach Cuma agus a bimid livas o grinna dó namar sin agus is gair wain dyrin chláris bimid a tūrtumar fragrun na tūsia agus na dúisna sarafada ach teks taka chum o valin viatig agunte na mi agus irta spesielta da vana wassal irta stum vahir dyr se Doreen O'Malley a ta blien le chusin keid amoidach rugach Doreen O'Malley ir a tiw la diag da vi maanoid Nid ychydig o fecha cwyg, bailio i gyrra agos a swylen gwmigan y law a gyfyn moedach a rhabard i foile agos a casan i'r tasoed eisiau dy Doreen O'Malley is o Roscommon Doreen O'Malley o gwchus agos fi si iawn nid y fwyg Roscommon yn tŵn yr o nid ychydig yn snod ahad agos i'r bwch nid chyri leilin yn y chef sy'n chwm a agos is cwyn a cwyn i gael ag ymwynt i Roscommon yn te a fawr yn do y gwni i'r sy'n yn y blynt y sy'n yn snod ahad i nid fi Roscommon yn dwachtor ach a Doreen O'Malley a'r doriacht le chwg Mae yna diagonisys chi fehyd yn yr hyn y tîde agos i'n maelyn fiatig agos a swylyn gwmig gan y law o maelach gyda Doreen agos hainig son le cion o dyfac rybord o maelach gyda'r magwts y rybord as yn gawn o oed y hysyn y lliol o chwn. Casymyd port canio canol marsyn mae'n siad y Doreen.

0: Nige, so the house on Clifford Shaw Cool is de Gurin and Ish Ega Alan Banks a score double to off into at Fortune Chinega. Nodido, Eg Shamrogi Hartun, Nodihian, Eg on the Sharrua, Agus Kiran Skartrach, O Coolon, Falfirela Hyancha, Hikalamach. Agus cear an na brealúmach níl duine besír faoi lehad chuile hens go gcuirte chu fada le lárpáirtí go bheice se bhfuil Matthew O'Donnell in is in an aidín sin Matthew Gaidy a chun iarras grúte ar a talún sin ag Alex McGillifóric iste chu fada le Alan de Burca de ba Alan Banks go muisce Alan Banks bunch iste ag Alan Banks a bhfuil sin scór go chéad scó ag Alan Banks bhí se faoi bhrú chá fainte eile fáte agus sin sin chá scór chá fainte fáte ag Alan Banks in iach éile agus a fágan sin Gwyl lle'r chwrin eich siamrog eich artwn, lle'r chwrin eich banks fersiwn, cyda cat eich glog, lle'r nŵmed cat eich glog yn siarad, cawn heis ti nŵmed, cawn heis lle'r nŵmed, agos ysgartiach a bryd nŵmach yr eisht. Ta se gymwyrt yna yn dygwyllio, mae sy'n nyn eich gymach a gylwmach chofada agos y feis le cwn y de yn sydron yda. Yn cawn tra, cawn i'n bygior, pwy mach yn chynig, agos pwy gydas eich agos Calen O'Donnell ar y lirawd, agos yn cawn tra gwrt ysdech dyrach ar ysdech yn ôl o'r. Stefan O'Brien ar y lirawd, Stefan O'Nŵn chofada le Parrick Geraldine MacDonagh Parrick Geraldine a dyna falach a dyna'n cairach a cwg Castan Tra Hart a dyna dda lina yn trasgu cwg agos yn cairach a cwg agos ta yn cair o rwa hir yn le lina yr eistyn ys agos yn nifna lirawd ag Stefan O'Brien ochr fwy frw agos brw a môr ag cartoon agos ta'n lirawd ffordd yr eisiau gobych ta si ar y tal pygu sos yn chyn ag Alex McGillifóric ysdech ag Alex McGillifóric ysdech ffadda Edwin McAverhulli mach ag Ciaran O'Clery Higgin Lechuli Lor Tider Wall Bacchus Agus Inish Heredity Wellington Forta Don Lonier Any in the Gate to Cat. A tort na leirod i leis, mach ar y glí hana hain tred leis leirod hair yn chyn, agus ta cousins na Karen Rui, seas a gulod yn chyn, agus a brw chartu hwn amach, a leirod gyti mach a fadda le Adrian Farley rish, Farley idyr yn cairach a cwg, agus an treska cwg, agus a spri leis yn leirod yn chyn, bran o wyl dynibu, a cwrt hwn na leirod, a ffog yn chyn leirod, ag Tyler Wabacus, agus a leirod a gael, o, gynig o dynig o dynig, ach, nil, chod gael yn enor, tyn o'r ta chod idyr yn cairach a cwg, agus an treska cwg i gwnlai, ta chod gyti serer y thi welig yn ffordd, cael o Milrian yr ydy'r oedd yn cael o Milrian i gyrraedd gawr ysdach dwi'n tysys yn chyn wyr i wawn yna agos brw tymach tîm o gwn stw môr agos ta siodd gael ymach tîm o gwn llerach y cwg i ddysg agos ta Adrian McAverhulli mwyn chyn Adrian McAverhulli agos yr ydy'r oedd y bran nhw hi'n pleid wyr i wawn yna i gyrraedd cwna agos sy'n ffar cyn ta gwn y ddysg agos sy'n dda Tyder Wall bacos Tyder Wall dyrach y lor bod agos dyna y falach ysdach agos ffog yn chyn i'r oedd i cael o Milrian cael o Milrian Ishtach ag Bacchus a Dish, agus a Rashig o Milrian, agus a Nero Dinnish, ag Lucas O'Dimsey, Lucas O'Dimsey, dyna fel ych ishtach, Lucas O'Dimsey, prebyn tra Nero, ta Fygnar Banyu Owi, ach ta si Iacob Bagwni, agus ta si ag Ciaran O'Clery, agus Ciaran O'Clery, torgyn tra Hans, bwlyn tra Tresl Chwri, agus bwlyn tra Mach, agus Ed Fawrid. Si'n si cyn cor Ed Fawrid, ag Shamrog i Chartwn. Cho sgwr cho ffynt, sy'n ta ffeci en, agus i'r chyn, ffawte ag Shamrog i Chartwn, ffawte ag yn Lontas ach Alan Banks, agus mae dyma Ciar Chwri agus yn gan yn sgôr ag i gair o rŵa ffos Ciaran Sgartrach a ffordd fwy reid na hei yn llontra tra ben nhw mach fwy'n ymari a ben nhw mach gyfeci sia cogwyr isia yn llontra o'r iwan eile ni dyn i besir fwy lohyd a rwych nes dech sgipwyd ta i tyn ti pwyr ach ni aidyn gymaris mae ten dyn i cyn nes dech yn y ia a ni roi chyn bod ti mach bod ti gawr yn chyn ag Matthew O'Donnell ach grwta ag Ciaran O'Clery ag o'ch emrwg i'ch artw bod yn tres dech i chyfad le farni ach ten Verdi Gatala, Niran Yaldin, Tadid on Rachel Riggs, Tanya Rodig Lucas Adjimsi, Rashi Gadri McAverhulli, a Blue Dev, look at Dente Rachtan Chin, Tanya Rodig Banks, Banks Timogan Stu Moore, Nichia and Chen Concha, Agus Kurin Chamachi, Hafada, the Tider Wall Bacchus, Rish, Tider Wall Bacchus, and Noon Hafada, the Don Lonier, Eddie Gerrick Haku, Gibranu Harte, Tasha Anjon Porta, Eddie Lero, Fogan Chen Rodig, Joel Dundlan, Captain the Foreign, the Budincha Stachi, Budincha Gaholini, Agus Budincha Harin Sastani, Shin Score Gunhead. Score double to Ella Forte, a Shamrogi Hartung, and Hitian, a Joe O'Donnell, Peter Forte, Alan Banks, Kion Forte, Joe O'Donnell, Agus Fogan Cheshin, good Sheikh Hurin, a Shamrogi Hartung, Galen score, a Gigara Rua Fos, Agus Katakater Glog, Hoch Lumad, Kater Glog and Shah Avihi, Aquina, Guil, Shamrogi Hartung, the Gimmert, Leshen Hoj, Rika and Shah, Emlan Rui. Nodishay, a cartoon, nod, egg and Shara Rua.
1: Gormadi Aradin agus samar de mel mis tuske bei rach with agan waidara oranya a machastad the fishy it's in the morning the tranyov on heat can a tossy a carriage a tree creefin

0: Hogel, agus tuchaú de bailíar aglogatáin is stadi fésa agus éman aráh fal fir éad an kick deire a hógeag gochla fin seo an kick cearú deire agus mai din seán í le dot faoi a stadi fésa an trú na seán mar an éman mará a breúteach ar chuúl char na galh coolúbar a bhileachrád bailtisteach ag cáór míltaád bailtisteach a dro chuúlaige agus tá sí chur goth gocrain isteach. Had it test on Marshin, a heart to draw, Estadia Fierce, Agus Balachlar na Galive, Galidae Gadina, Balti Caru Canish, Gurrivin Chapel in the Galive, Bay Burn in the Furbuka, Harve, Dima Carfad, Vider Harbor Fad, Sagadla, Agus Peter Stacks, the Denumat Sadarnale, a Hitton Tun Granage in Esther Bagus Hog, Balachlar na Galive, Canus Khan, Agus, and Bua Fortin Chuck, Trihul, Agus Hukulin Dig, Vig Balachlar, the Oshak, the Vig Burn in the Furbuka, Falkum with Stadia Fierce, Agus Tikmasos Hatsidish. Wedi wan ele y wni.
1: Er mae gyda y gar a siach, mae mwt i ie gylio catio gan sy'n dan o'r un, o ponch o wen, o fi siog yn gwydio yna sy'n ach, sy'n ponch a chwarae mwy yn clyhau yn sy'n o'n bwyd mac nelys, da ar drahan sy'n hun yn lwy yn tyw yn sioc, dy hi'r crwy o gan yn sioc, dy hi'r crwy crefa, ac yn de o'r sy'n geri yn eich o'n ychwanial, sy'n chref sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n Ach gente go mae cosander na cella bag yn siwl cic sir brunt ar thai cic sir brunt ar cosander na cella bag yn siad fi dîd hedig ar dra hansyn ar ffaith bydger bwm yn siad ar bwrt a chal siad dîd hedig yn siad i gyda cella bag a fi siad ffwyd ja agos wun siad ar dîd hedig yn siad agos a cic sir mwrdw ma eig na cella bag yn siad hart pa le yn o pwerc agos mwch mwrdw ma och mwch iig a siad sydan o lian siad agos mwrdw ma na ffornia ar hw sgôr yn siad hyn yn lwy anti wun chata er hawa yenu ig bonisher na kala bagan chen shirim kar bachigar paul o'connigan ata galpan puerke ig porik o krem shi in chen tish the fanat the bakish kita chato in chen ta porik a bit of tree jay krohor o'connigan a comical chase a chart on fire can chen agas ever in lee jay paul o'connigan ta shesh na khor khan puerke again wana shir in chen porik o krem shi in chen mura dut ma mujit haran chen ak ma mujit nui ma mujit kachigan sadaan na jay na foreign year a whole score in chen than year krisha a jiror rian o'connigan in chen punch of wachig rian o'connigan sifli hi shot than jita jinnish ag oran mokengas a kera punch of wachig oran mokengas a sifli hi shot sikhead lian iak mud moran da sa khunch yeah punch of dupe jit na kalabagar non seen shot than jita jit krister o Mulligan in Chen, Blitchik a hair, the Christor, O Mulligan in Chen, a Tilkara hair and Tasnan, Egg Christor, O Mulligan in Chen, the Calabaca, a Horton Tossi in Chorish, Hina Chai, Egg the Calabaca, Hina Lee, Egg the Calabaca in Chen, a head score, Sakhli Isha, Egg Christor, O Mulligan in Chen, Eshnaka, who can't see ever a Kujig and Chenagas Murduma, Enye, the Calabaca, her punch away, Huntossi in Chot, I kick him off, Blitchik, Quetico Galan and Chot, I kick him off, punch, Egg the Calabaca in Chen, Gentle Moiki, my fighting in Chen, and Jack McShot. I go feed and show. Well, Jessica Cooler and show. Jessica Cooler and Chen. Anthony Yerakaramo, Jack McSharry and Chen. I go to E. McFledgeness, Katina Horton Leedhead, Heron Trasson and Chen. We Nellin, Rogier, Lagolfonian Cool and Chen. Who Jack McSharry, fucking young Cool and Chen. I go to Needy, let Jack McSharry score a BL and Chen. Tana Calabag, the fall puncher, Rotassi and Chen. Achete, the bit of Rupagnis, which you can toss in Chen. The group Jack McSharry and Leedhead and Heron Trasson. I kick him off. Egg Patrick O'Gallagher and Chen. Change your father. I take kick him off. Puncher. Eik na Calabag yn sy'n gentag yma yw Paul O'Connigan yw tan yw gael y siach o'n pwerc yn sy'n tan yw hedig o ffôl yw Paul O'Connigan yn sy'n agos ar cic sir Brontig yn Rachel Mark o Dorian er na Calabag yn sy'n agos ar sylf yw hedig o môr ac yw nes harpol le'r na pwerc ac bydger nes ydw ffael na sgôr yna a bych ordi ffael na tan yw hedig ac yw sy'n tan yw hedig Evan Broderick yn sy'n gentag yma yw Broderick yn sy'n yw hedig a Christor o Mulligan yn sy'n tysiach yw gan sy'n yw'r cwydig ac tysiach gymors harpol le'r na pwerc yn sy'n chaisa blian Persia Gimmer, panel fi fi yw gynnyn nhw'n sy'n Christor o Mulligan yn siarad. Ta'n ychydig Broderick. Ta'n siarad ffids. Wel, ti'n gwerthu dig Evan Broderick yn siarad. Wel, ti'n cyrra her am trasna dig Evan Broderick. Ta'n siarad cyrra her am trasna dig Evan Broderick yn siarad. Agos hegl ym ansio ddiw. Gyr pwnsio da lwach a de pwnsio a fwer Evan Broderick yn siarad. Dyna calab ag ychor tri pwnsio chan tosi. Sgôr môr sy'ch lli eisio ni'r moran. Edyn yn y ffwrnio sio o hws yn lli eisio sgôr môr yn siarad. O'r ffarlau yn y pwerci. Evan Broderick yn siarad. Hyn y do ieg ag na calab bag hin an lui a gar a ha pomoch agus bihe catgan in cho a Bwerk Town agus Mordúba na bar na mór a na fornin cho go herd nhw nach rhmoran a dyn na fornin go tí siom Mordú ma puncher funche ach mar dwt ma Evan Brodrick yn ei tri funche a chor a dyn na fornin chan ta lochan o dônil corach an Bwerke ag bona sir ar drahan chan Clint Brana ta sesion corach an Bwerke fochan yn siacht och ni mo mo chan cho ta kikimo ag gar drahan chan nyesha da punche liaj hartfall lehan na Bwerke ta

Shania, then group a gatehouse in Chin Agus Paddy from O'Ara in Chinacob and Strats Vegas in Chin and Doreal, the thrush in the storm Agus Teddy Casey's fancy in Chin Erdera. John Wayne, John McAvoy, Jacinta McAvoy, Agus Rachel Garvey, Agus Shinla Fola Guinish O'Hoylein. Brady Murphy, agus cúla dar a geistach lín, agus deshi tá ochtar aine geistach latin seo, agus a chéadra dala, mi seachtar a cabán caisio go yardin a cínta, ach sinhi Brady Murphy, mahu Brady, agus súlein gúil an tochtar nún seachtar a bain sása in sin as a gheol tronóna inyob. Tá aile ní cí I hén a geistach lín a ngui dóid tronóna inyob, mar a bhín sa gónaí deshi, agus I bain an sása agus I marshal hímpol na kistani in sin a geistach leis a gheol íntach maad ar si mar a bíon a gónaí. Síntach a bhannaí Aileen Balaira agus I bíon si siúlach chair fud an daun agus I taistil freisin mahu in sin a Aileen. Larry Dunn ta se hén a geistach lint an ón inyob hís in sin a Loch Garman. Pectur Allin gun taxolish the Tower of Hook siolta in ní sige. Banach déile John Murphy ta se carig an bano in sin cioltur Gunsko, agus dian mwyd an o cofron le mwyntir John Murphy yn sin. Larry Dunn y geistach lein o Yas y Loch Garman. Bryd Nancy I Hochrwn, da si hyn y geistach lein trwnwna uniog, agus swlan gwyll si bod ba'n sosa as gyol gydisio. A nhw ni'r yma cantli ble tamolin, fi mersid y ffarwyn siacht yn chi, agus ta gwylio'r stwff tarlu o hyn, ta gwylio'r taffyd le chas mae gael y geistach lwb, agus y lliola, agus y chasa er y glor, agus ta gwylio'r imochdi ele y tarlu ffresin yma mwyd y twrs a Europe, eidr sio agus cwpa siacht yn cyn. Agus ben mwyd y twrt ôl ysgwyb fwb sy'n erfad. Raymond O'Melia, ta se hen lyn trwnwna. Da Michael Hines lyn o Iasa Gondeng Lord, da Cathy Corden lyn. Agus Diarmad Gilty yn Acil, ta Hugh Pat McGinnis I lyn. Morstine Flannery o Iasa Gondeng Chorca. Eimor Mulvey yn ddim siar bra yn Chinlin a gynddi Lligi ta Mark Priest Lilin Daniel Boland chwol am wyda yn Chin Erifidl yn ianach leis yn Lisa Del Cayley Band dos y chloed agos mor dwrch ma ni stwys gybau yn Lisa Del lein o'n gywlch ar y mefysain o onad Michael Coleman siachtyn o de ceddyn yn ish Carola de agos doelwm yn dota yn Chin yn onad Michael Coleman yn gorsdyn y gynddi Lligi agos beisiad lein byw yn Lisa Del Cayley Band. Aileen O'Brien I hen lyn trwnwna, mae hw Aileen Lillis o Lyd a Thwr Cloeschwyn, Noel Riley Lyn, Martin Donoghogan,